الرحمن الرحيم باش نسيت نديرو كيما جيرود انا يا غرا يا باكويس يا الحيراس يا كاتمي ما مدي يلو بويا يا كرني من اسكب مايو سوك سند مايو قلنا للجند مايو Nya finki, nya foot jeyo. Dadi mamur kaya, akan teman hano kir sebega do. Yoro phone mandeni, yoro phone mandeni harme do kur kati mei. Amur kaya, amur diko. Isa kaya, sambat diko. Ani jati mamur kaya, sambat diko. Babi, nya do gardo to, babi do gardo to, hasi do gardo to. Hasi do harmara kana ma jirni jindu ma bilkana gomni bangi. Mamul kaya may ndama yo kankam ndika kankam dal barka yama yego buye ciki may yego hamandini buye ciki e ciki farma ciki dalu ciki banakar kaya nga hay mar kaya honore allah kaya tatore allah kaya dal koy nyaahu yama may yego kankam dini ka kankam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam ni kankam dal barka sadne yoro hamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore